Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Jeta është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Club FM, punë të mbarë.

Shokujim artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kape Radio.

Detin e dua shumë, sidomos natën, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kape bregun e detit.

sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha vallë.

0: E, dashuria, shumë e konklamitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

kati një andrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ambël, dhe një zgjim me busqeshje në bu.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë të botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk e dora mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning. Paris. Club FM, kape frëngjisht.

është disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund t'i mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

muat të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kabe Radio. Edhe në errësira.

Ujam i vetmuar në sytetë tuaj. Larg prej teje. Larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: why you should take it off.
1: Ora 6:31 minuta. Club FM. Kape Radio.

0: mendomi e tua fër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM, Kaper Radio. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjes.
5: Good morning.
6: Mirë mëngjes.
2: Sa po kemi fillu klubin e
5: mëngjesit? Kush sot mirë mëngjesi?
6: Bledi.
5: Ah, për në me vjetë dhe se pasantri.
6: Jo. Unë i thëmë Bledit, në fakt.
5: A ti thu Bledit.
6: Mirë mëngjes.
5: E mëngjesi apë me thonë.
6: Si u gdhit.
7: Tungat.
6: Tungat jetë. A që kjo tungat është e mirë blë. Që farënësi e ka. A ti son pesh ka që kjo fjallë tungat jetë.
5: Pse?
6: Sa fuqishme është.
5: Po kështu.
6: Zot jeta, well, çfar urimi më me koma? Zot
5: jeta.
6: Po da, po
5: çfarë kemi me koha?
6: Punjat jeta, më të zgat jeta.
5: Ah, sipas na di ça, njerëz çdo ditë më i çel syt mëson diçka.
6: Çe dhe po me mua sot rresh gjithë kemë mësu diçka.
5: Po.
6: Tash na partnera për të kesh.
5: Atë nuk dihet, a? A mundet me pushua?
6: Koza mirë.
5: A po ne
6: pikom pas ditët e çeta, a?
5: Okej.
6: Kam një kështu obor aty. Kopësh që i tonë ju.
7: Kopësh, pa o barë.
6: Edhe, el, kam ca pem anësh, po s'kan marë shumë si vjetë el do kumbla, do darë dhe do kështu. Mirë për kom një bari, po kujdesen për të, pe u jesë gjdo mbrëm, je kështu ka ora 7, dhe 7 e pak. Edhe shioja, tu e qes një kopë.
7: Një bazen modest atje me drita, me ndryqim
6: një. Bazen një alo, nuk jenë kushtet për bazen. Do e kemi kështu në planet tona, po kjo do të ndodh vesoj. Jo
7: mirë.
6: Jo shumë larg nga tani. Po peshjoj që tokzimin që i thoin kanë tokzim me nejt në tokë, kështu.
5: Po.
6: Dodh pa kurxhu, me es në për tokë.
5: Që shpo ndoko është si ndjesi se kogja e preferojnë.
6: Po ta shumë pomoj me vrejt, shumë me vrejt, në adem, shumë me thonë që vëlla, pishja këmë njësë që shto për një në va mirë, ama kështu, të faktën përshjoj kështu në aspektin vizual, emocional,
7: është një terapi e vrejta,
5: është
6: një terapi, për në manë.
5: Pyja për një informacion, këmë ra me flejt në ura 6 pas dite, dhe jam zhuar në mëngjes në orën 5.
6: Mashallah,
5: më tonë dikon 11 orë gjumë.
6: Më që këtë gjumë, jesë unë, jesë unë flejnë 12 e gjysë.
5: Po ju thom, ju më që
6: se një batu dje pash, ke shumë e mirë. I shkon një unë, këshin qitë një kësit TikToku të këshyrë atë në... të këshyrë në ekran, të më thonë. Që? Dhe gjenë tret natës, të këshyrë atë tipin që e pjek biftekin në guri me dismalit.
5: Po...
6: Edhe në 4 orë këmë shku në punë. Edhe unë e që i vetën ka njerë që të kërë smetë shumë, jo?
5: A dje, komplet...
6: Të këshyrë që se zemë.
5: Ndosha dhe pak para orës shtohet, ka qenë. Te rinë më në qësë.
6: Që shto plehe të plet. A unë ujet barja.
5: Kjo ma bëjka ki po a vedo që jo këmë qu.
6: Qo unë e vedo që shtë batuta me buajgare. Kjo kërku në heq. Eu,
4: Do të jemi bashkë deri në orën 10, dashur dëgjues, me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Mirëmëngjesi, i themi Bajramit.
5: Mirëmëngjesi Bajramit.
4: Me shumë mundësi ose kam rri në gërmi ose o të shku në gërmi.
5: Shefi.
4: Cili shef?
5: Shefi, shef tine.
4: Ua, shefi që ka shere da?
5: Po, po, pridjeshit atë.
4: Imposible.
5: Jo, imposible, Diana ka dërgu një fotografi.
4: A, dje, po.
5: Nga, mas të kemi kryo dhe nga ka dërgu që është në dete.
4: Shefi pas ka etë së më pushime.
5: Shtu që ka thë, dhe me, e dini jo, nuk le emrun.
4: Do të ambajm shefin aktiv. Qare nuk ka për nga tregu ku, qysh, tek, qka, në cilin ven.
5: 049, 5511, nuk e di, Flor.
4: Nuk po mojme dit.
5: Nuk mojme identifiku nga fotografi.
4: Do të nga tregoj, shefi që qka me të. Do të nga tregoj pa tjetër. Po shien do palma, kështu blet, po. Palma ka dhe majorka, po ka dhe mblor.
5: Pa, ma zhëta ndej.
4: Hajde gjeje. 049-55-1144, presi mesajën tuaj atë dashur dëgjus, sot është e mërkurë për ndryshe piku i javës, kështu i themi ne, por do tjetë edhe një dy ditësh. Ha, dy ditësh, nesër mas nesër.
5: Po, sot kemi edhe eklipsen.
4: Ha?
5: Që kemi diskutu para të fatë.
4: I gjitha ato e të kështu shfajtë aparatë që i thujnë.
5: Sot interesant, mënojnë që përveç që eklipsit ka dhe në ndryshime. Në dikon rrët orës 7:27 ka me fillu.
4: Taman që atëhera, du të me hybë në ikon e la, mu i me po me
5: shëtë mirë me pas në i hapsin ku nuk ka kështu. Pa mënojnë që t'i jep mundësi
4: ma me po qjelin.
5: Me po qjelin.
4: Hajde në mu ishe me po në i sen se kem nevoj, beson
5: ka përra të bimë njëse. Mirë më nxjesi yje nga Prizreni.
4: Mirë më nxjesi besoar, mirë më nxjesi.
5: A, besoar sigurt jetë nguat kongun e limonit, diçka me shadërvan që ka. Cila kongë është ajo? Një diçka po të presë shadërvani.
4: O gjën punumbi bardha, gratë tu andrate mi.
5: Sa jo.
4: Falsi shenka.
5: Çka po li Prizreni oj besoart. A dhe sigur ka me hungër që bëhë.
4: Prizreni jo ma i mirë.
5: One nuk më ka rasis shumë me shku në Prizren, po sarë kom shukëm hungër që bëhë, a dhe i kanë që bëhë patë fantastik.
4: Besarta është nga vushtria dhe që të batut për besartën edhe po iki me kongën e parë.
5: Hajde. Sot,
4: e lezova dje besart të rasish në TikTok një batut, tha, kur të bëj pare, kom e qelë një fitness në vushtri edhe kom e jalon emnin Gjy Gëm. Gjygëm se vushtria litje në Maraklin qaj. Edhe gjygimi lidhët me qajin. Edhe fitnesi lidhët me gjimin.
5: A dhe në pitje për shumë qaj rusi për ndryshe.
4: Yes, një dy ma shumë ti nuk moj me shku ma ne janë.
5: Unë i pi tre kështu në mëngjes. Wow, me thonë, zakonisht me mëngjes.
4: Bravo.
5: Pastaj në gjë shuajtje, po, qaj në rusë dhe kom kështu. Jo, me një trajnim po thotë që ka të bëj me drejtsin tranzicionale.
4: Bravo besot, bravo besot. Qashtë me drejtsi, me drejtsi. Me tranzicion jem që një milion vjetë.
5: Me drejtë.
4: Every morning, është kënë nga parë për sëtë.

0: Every morning e dëgjuam në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, mirëmëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Ka 10 minuta që kemi filluar bashkë me Elin edhe me Bledin, ndërsa ky që po flet është Lori. Sot është 12 gusht, e mërkurë, tham piku javës, 12 gusht 2026 dhe ka disa ditë simpatike interesante.
1: E vërtet, do e nisim me ditën ndërkombëtare të rinis apo International Youth Day. Dita zyrtare OKB-s kushtua rolit, sfidave dhe pjesëmarrjes së të rinjeve në shoqëri.
0: Te lashën e bënën.
1: Pse more?
0: Se dive gjitha pasardësit. Dhe që shto po në rinë gati bled. Jo e jaj, jo që jaj. Jo së pëden, jo pëden. Jo që që shë du të mu bo kje pun, jo që shë du të mu bo aje pun. Klesh gjeneratash o edhe.
1: Klesh gjeneratash.
0: Për gjeneratash.
1: Po edhe për ju e ka pas klesh gjeneratash. Se asis kene mujt me i pranu krejt termet e parardhësve tuaj dhe kjo sfidë sa shkënde bëhet më e madhe, më e madhe.
0: Dje, patëm një pyetje të mirë na, që për këto sherrët e fëmijërisë që,
1: po,
0: që folëm.
1: Po,
0: edhe tash kjo pjesë lidhët edhe me sot. Për shambull, sot është shumë e vështirë mi gjithë të fëmi, që mujnë me gjujtë qështu kamiona, qështu kemi gjujtë na kërë i gjotë vogëlë. Së që janë jashtë të që janë mrena, të lujtë në i lojtë, të umorë me në aktivitet.
1: Ma i peda, kërës është, nuk kanë shumë aktivitete për jashtë, a më fjarë, nuk e di, dy qysh është interesant, një element që e këmë vrejtë që njerës, sa ma shumë që rritën, këthejën dy qysh ka parardhësit e vetë.
0: Qashtë është? Krejtë
1: senet. Kjetër sohën dyqysh.
0: Shumë është e vërtetë.
1: Se ndodhë që ka ki.
0: Zbën qashtu.
1: Po dhe. Jo që, jo, po dhe dyqysh e vrejnë një ndryshim në karakter, zë mos njerëzë pas 40-ave, dikun të mosha 50.
0: Jo.
1: Kjetër sohën.
0: Jo, kjetër sohën edhe ma herët mëj.
1: Më përgjësi, dyqysh, jo veç pjekuria, po këthej ma shumë ka tradicionalja.
0: Pa tjetër,
1: që thojnë,
0: se që ato e knasin.
1: Se janë origjinë.
0: Pa tjetër, s'ka më kësi budalakina, marën.
1: Nuk ka të bëj me budalakina, ka të bëj edhe me qëndrimet, dyqysh e vrenë që ju ndrojnë në qëndrimet.
0: Pa, po, nëse,
1: deri sot ka thone bërd, mas pazita viola e zez, a dene dhe ashtu me këmgullje. Më falj, qka ka ndodhë, e vreni ndryshim shumë të madhë dhe njerës pas 40-ave.
0: Po,
1: edhe nëse janë kështu shumë open, dyqysh në
0: unë mendoj se do më herët ndodh. Unë mendoj se një ndryshim relativisht i ndjeshëm që ti e ndjen edhe e vrente njerëzit, ndodh edhe te mosha 25 vjeç. Fillon një lloj pjekurie pak më e madhe.
1: Pjekuria po kjo ka më shumë me se bo njerëz më serioz, po flas ndryshim në të menumet, shumë ndryshimet mëdhaja, mri me i patë njerëz pas moshës 40 vjeçare.
0: Pa tjetër, pa tjetër, është...
1: Po nuk e kuptoj prej çka vjen.
0: Po nga shumë element, vjen nga... Nuk i pëlqejnë më gjana që i kam pëlqy ma herët, A të kuptan, nëse ti përku ka thonë...
1: Nuk po tonë vesh me pëlqime, ka të bëjdo me qëndrimin pak, qëndrimet ndryshojnë.
0: Po ç'kjo është qëndrimi pëlqimi i ëll, domethënë ti e pëlqen një sen deri dje sot se pëlqen, edhe ky është një farë qëndrimi që ke ndryshuar në raport me diçka ose me një situatë ose me një.
1: Çfarë pëlqimi mundet me të ndryshuo, është vërtet po qëndrimet nëse diçka e ke po. Po në përgjithësi me jetën, e vërtet që ju ndrojnë edhe qëndrimet diçysh, është shumë interesant. Nuk kam shumë më e kuptu.
0: Ndrojnë normal.
1: Po thot valonin ndoshta ju rritet përgjithësia dhe kjo ka mundësi.
0: Po patjetër që rritet përgjithësia, patjetër.
1: A, mo, interesante.
0: Pa tjetër shvjetë.
1: Për ndryshe, Baloni në ka thonë humenta, ka thonë elë këngash nga Ganimete Jashanica, yle, garan ka marrë të drejtë në autorit.
0: Po e vërtet është.
1: E vërtet.
0: Ne Zhmime Meti dhe Ganimete Jashanica për ndryshe kanë këndu, e mas ne yle Erik Theo si kënga dhe boni kështu pak më të
1: marrë. Erik Theo në trend. Besuar ta për ndryshe ka thonë, une nuk pi qaj heq.
0: Qysh mëne? S'ko ke
1: lutem.
0: Nuk je bushtris. Dita botrore e elefantit.
1: Po, elefantit është kogja një kafsh interesante, mu pëlqen shumë. Kjo ditë synon ndërgjecimin për mbrojtjen e elefantëve afrikane dhe aziatik.
0: Shiti, në kur si kun po elefant live, a ke po alë po, se të tjere për në Amerikë, shka s'ke po?
1: Jo në Amerikë, i vata po alë në Spanjë, faktikisht. Okay. Në Amerikë nuk më patroa me po kështë në muze. S'kom pas ko.
0: Në i kopsh zoologjik.
1: Muze, më falj, kopsh zoologjik. Shumë në gjithë, kuptjen shumë.
0: Zu.
1: Po, nuk më ka rastis me po në Amerikë, pa ta po një tipër të mirë në Spanjë, dhe ka pas gjithë ku është pjesë e
2: mëndësit. Ma të mëzojnë,
1: a? Është shumë të mirë edhe janë shumë dyqysh të lezitëshëm.
0: Ashtë kafsha më madhe, jo?
1: Po, janë kafsha, është kafsha më madhe toksore që jeton dhe më sot. Elefanti Afrikan i savanës është më i madhi. Është interesant se trurin e kanë më të madh ndër kafshët toksore. Kështu që dikun truni tyne, nëse nuk ka bëj peshon rreth 5 kg. Po, po. Edhe një elefant i rritur mundet me pi deri në 100 litra uj në dit.
2: Po të fika, para mëna me majt një elefant.
1: Tjetër fakt mbi elefant është se shtazania e tyne zgjohet rreth 22 muaj, është më e gjata ndër gjitort. Edhe një elefant i posalindur në zakonisht peshon 90 deri 120 kg. Para me nu.
2: Valoni po thot, në Shkup ishin një dytë lodhë. Si janë të i majtë miro.
1: Është interesant se komri që elefant kryon lidhje shumë të forta familjarë dhe zakonisht tufajt u dhice nga një famën e moshuar. Njerëz kanë interes shumë të madhë ndaj elefantëve veçanarisht pas vdekjes për eshat e tyre. E dim që kjo pjesa këto eshat që i kanë, jo eshat, që mi thonë këtyne të egoja se
2: e kom
1: haru
2: po.
1: Emrin, e kanë jamën specifik. Që pëmënoj i marin kështu edhe për dekore.
2: Okay.
1: Edhe komunikojnë me tinguj shumë të ollët elefant me njëni tjetrin. Edhe
2: që më shpini i na.
1: Jo, është në kufinin e njerëzve.
2: Oh.
1: Me decibel.
2: Okay. Kur qasi normalisht. Po. A më i kanë do kështu do klitë më ndo këtë elë? A din kur të
1: po,
2: klithin ka njëherë, ka një farbërtime?
1: Po, kështu mundësi, zakon e shkurin komunikojnë nuk mërim në amendi.
2: Edhe të njëtën, prej që jumë konë fmi, e maj men që tutën prej mimve, është e vërtit?
1: Po.
2: E ke va?
1: E vërtit është. Edhe elefant kanë tregu aftësi për vetë njohje në pasyr, diçka që shumë e rallë në botën shtazore.
2: E, shka spona.
1: Po, për ndryshe baltën edhe pluhurin që hedhin mbi trup është si një lloj mbrojtje për lëkurën nga dielli dhe insektet.
2: SPF i elefantëve. Çe valonin e ka dërguar një foto, tu i pas sa elefant në Shkup që pas ka sin.
1: Hajde.
2: Okej.
1: Okay. Si shos.
2: S'po më mi dit bash. A janë
1: të... Jo, s'po më mi po, amo. Për ndryshe një fa. Ah, okej, okay, po të vogë, ju mërët, dishush...
2: A s'ko ka vit më lojve, a?
1: Jo, jo, i mirë, kështu po lezitshëm, nuk është shumë i madh. Nuk është për qytetin që folim aziatikëve. Për ndryshe një kuriozitet tjetër, elefantët nuk mund me vallzu. Nuk janë për shqiptar.
2: Me kërcy apo
1: nuk kërcen, nuk kështu, jo.
2: Mos shku, nuk shput domethënë.
1: Jo, jo, ku më shput ai?
2: Se kur tha vallzu, e menova shotën, allo.
1: Jo, nuk mund me
2: in valle. Okej, okay, nuk mund çfarë të kthyme, çush me kthy,
1: donë ajo pesh. Me kërcy smuin.
2: Po, po, po, me kërcy çashtu, shkputje kështu.
1: Jo, najer.
2: Po çfarë, çfarë të mundni. Glory Days do dëgjojmë tani.

0: Djel me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Sy e vesh jemi drejt Ellit për më na tregu si do të jetë Moti, por para kësaj El kam një pyetje nga Labi. Thot mirë mëngjesi, një pyetje për Ellin. Pse i ka vesh të mbënjë elefanti?
2: A, Lab, nëse nuk apoj ko për me i regullu temperaturën e trupit.
1: Shishi.
2: Po, për shkak që vesh të ka një rjetë madhë i mveqakut edhe elefanti i kuri lëviz, ose më thonë kuri ha vesh.
1: A, la, me vesh
2: i ndimon për me ftof gjakun edhe mas, pasaj qarkullimi gjakut ja freskon trupin. Madje elefanti

0: afrikan, i kanë vesh shumë atë ndaj se sa elefant aziatik.
1: Shëshë.
0: Për shkak klimës që është më e nxehtë në Afrikë se sa në Azi.
2: E bukur gjë.
0: Kështu na më thonë se kanë klimë.
2: Hajde, kush ka klimë? Kush ka pyetje për elefantat e këtu për mëna? Për mëna po përgjigje. Bravo për total.
0: Ska.
2: Uluel dysh.
0: Veça.
2: Të lutem çfarë modi do të jetë
0: sa. Ma ke bosi matematika në kësë në fakultet, po bre. A dhe në që një atëri e pata e pata refuzu notën, shtoqë që më delke, kitë gjeneratës e një mojësha për matematik edhe në provem dështojshë. Dërri sa ma boni kërë që ka qenë asistenti profesorit tha libre tha t'ja pëdën që pëdën t'a që pëtë anim për këtë not.
2: Ue,
0: po,
2: a pas ka pasë si profesora?
0: Asistenti,
2: po. Asistenti mirë.
0: Trihare hek, po mënoj mu dash me refuzu që nuk e kalojshë ashtu, që nuk e kalojshë. Në invikej në atë se i desha, po. Që të bëjmë?
2: Të lutëm,
0: kjo është jeta.
2: Qfar modi do tjetë sot? Sot bësh pytje kem.
0: Fajnë dirit.
2: Kemë oknash të folë sot.
0: A, fajnë dirit. Që zoni janë nisi me shku të gjithë arsye. Lëra, aktualisht në Prishtinë po shënon 21 grotë.
2: 21?
0: 18 pas ka qenë minimalja gjatë orve të hershme të mëngjesit, ndërko maksimalja pritet të shkoj në 31. Deri nga ora 19 apo 20 të përballë me temperaturat lorta, nuk do kemi fare erë sot, do më thonë do jetë
2: ditë
0: plot me diell. Nga ora 11 do filloj 30, do më thonë do na shoqëroj deri në ora 6.
2: Pas ditë kemi
0: deri në ora 6 do shoqërohemi nga temperatura 30 gradë.
2: Do të eklipsohemi el pas dite.
0: Vol, ojem po.
2: Bilendin a dhëtë mirë mëngjesi, elefanti afrikan e ka veshin në form të kontinentit afrikan, dhe elefanti indian e ka formën e indis.
0: E jo, këtës për desha.
2: Ullu el, dësh.
0: Këtë informacion,
2: qëka
0: po duk në këtu, veterinore.
2: Studiuse e elefantve. Apo jo, bile.
0: Elefantin pëlqen, bile, ka kështu në kulturat ndryshme, pojnë më patë rastis njerë me dëgju, patë alezu që është mirë, në shpëme pas një figur të elefantit që e ka, dhe më thonë, hundën nalt.
2: Mua më pëlqen ujku.
0: Pse?
2: Sepse ujku nuk performon në cirk, bled.
0: Që,
3: për ta,
0: nuk performon në cirk.
2: Qfarë, më në shkash jeshte në të ish?
0: A e sigurt?
2: Pa, në ashtë ta në njëka.
0: E, po ta.
2: Po, kështu më përgjënsi, jo, nuk e shate.
0: Interesant.
2: Jo, ujku i kosta e kështu karakteristika shumë shumë interesante. Pa ta lexu, do ta themi një herë tjetër se na bëhet shumë elefant ujk. Bëhet të si kom së
0: që Florem Elmir.
2: Sea Lion Woman.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA, falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë në telefon, të munuim rri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kap nivalen e ofertave dhe zbulon zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orët dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7. Un jam Flori, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Blet mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes.
2: Edhe krye për sot amon se u lodha. Lodha tu thonë mirëmëngjes, blet.
1: Po mirëmëngjes tani jam bashku plot të dëgjues me neve.
2: E ti po lam të lutna.
1: Do t'ju themi dëgjues mirëmëngjes.
2: Ku ju te unë lam.
1: Sto ju thonë?
2: Veç këta që vim vaktun ju thon këtu në të vënshme.
1: Dëgjues do dashur po dëgjoni edhe vet. Përpjekjet e mia janë maksimale. Që ta bëj Elin t'ju përshëndeset, ju thot mirë mëngjes, mirë po ja që ka qëllu, ka til. Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes si për ata që thot, vedhë njëherë.
1: Haj, kush në ka shkruj që ta? Qa i thuj saj që në ka shkruj?
2: Mirë mëngjes si në thot Rea.
1: Këtë jam oj mirë mëngjes
2: si Rea. Por jo si aksaj. Pse jo? Mirë mëngjes si Rea.
1: Mirë mëngjes si Rea, mirë
2: mëngjes si ditet pra sot, mirë mëngjes si në thot edhe po abijem.
1: Mirë
2: mëngjes si juve klubi. Një ditë të mbar ju përshëndes.
1: Shumë falënderit, përshëndesim edhe ne ty.
2: Përshëndesim edhe ne babin tëm.
1: Shumë falënderit.
2: Kto me familje
1: apo pse
2: apo shtyjo?
1: Kur ston familja jote, ndonas ku shija.
2: E vërtet, ashtu është.
1: Quizi personazhe. Çka ke sill më? Çka ke sill tu?
2: Një personazh interesant. Moja.
1: Mirë mëngjesi, veç për Ellin, po thot leca, më sart mërzi.
2: Ah.
1: Çore.
2: Mirë mëngjesi, leca.
1: Domo, ua blet, po na injorojnë.
2: Sa puna mirë. Hajde, hajde.
1: Zotri Plana thot mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, zotri Plana.
1: A më shëshë të ushë me thonë mirë mëngjesi?
2: Po një thomë direkt, mësë më përmanë, momo. Mësë më shte atë në vodhe.
1: Mirë mëngjesi, alë, mirë mëngjesi.
2: Si ata kërë shkonë duartë me qukëce, qukëce, që është rritë më po, thuj mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Po delë më i këce, bënë së rrej ati ullën se ndosëm një.
2: Unë e këm qafë që mullë dhe me këqyrë. Si ato kamerat shanimit.
1: Qa ke sjellë?
2: Kamera aeroportit. Ajde.
1: Bëjë një gati numërin e telefonit dashur të që 049-55-1144. Eli ka sjell një personazh. Unë jam agenti juaj. Do të përpiqem në atë që di më mirë dhe atë sa mundëm të jem një agenti mirë dhe me pyetjet e mia pikante ta bëj Elin që t'ja thot edhe emrin.
2: Hajde.
1: A është mashkull apo femër?
2: Kemi sjell një mashkull sot.
1: A një mashkull?
2: Mm-hmm.
1: Okej. Po ky mashkulli, çfarë bën me jetën e vet ky? Është aktiv kështu në jetën e tij ose në profesionin e tij?
2: Po, është shumë aktiv.
1: Se po duhet të ha me ditë. Aktiv, shumë aktiv.
2: Shumë aktiv.
1: E shohim domethënë. Nuk ka nevojë me menuhun që para 5 vite e ka pas po
2: jo,
1: themi
2: gjënë
1: e fundit që e ka po. A, mirë, qështu më duen, qështu më duen. Mosha, e ka kalu të 30-at apo jo?
2: So, 31 vjeqar.
1: 31 vjeqar?
2: Po.
1: E,
2: prime time.
1: Po, vëlla, prime time është. Prime time është i gujë prej 31 dherim 55 vjeq.
2: Që?
1: Prak 60, qa? Mm. Që ta është më rështë mas
2: po,
1: mire? Po, në kom ti mu. Po, të falasvi për vojës.
2: Alo, si kom bu, po. Shofe me bëjmë.
1: Kiko e rejete. El, mësë është aktor, që ndo aktor që bukan shumë seriale, po përfshien shumë seriale.
2: Jo, nuk jam e të bëjmë aktor.
1: Ate duke qenë se është shumë aktiv, mësë është influencer? Edhe pse pak kem influencera meshku, ja?
2: E lumë vëllajnë influencerin ka njëherë. Get ready with me.
1: Jo, bre shfa.
2: Jo, kalë zëjnë një ditë me mu.
1: A, një ditë me mu? Ja, një ditë me mu është okej.
2: Po qaj është kështo, që si daily vlogs. Bën ka njëra dhe vloga.
1: Ama nuk është të tipik influencer, ha?
2: Nuk është, jo. Ka profesion,
1: si njohem
2: si, e njohem me një profesion tjetër, po thëmë që shpesher, hajdeni me mu me shku në Barcelonë, për shembull.
1: Jira janë këto. Ja, këto janë nice.
2: Kështu që
1: se më duket këta influencer, ju thon veç këtyre që
2: jo.
1: I bojnë me pare. Çiki krem kushton çikaç, për shkak.
2: Jo, kjo po më është aktiv edhe në rrjetet sociale, po domethënë se është pashherë
1: okay.
2: E njofton publikun edhe për jetën e tij pas profesionit.
1: Atë politika nuk është, avokat nuk është, edhe pse kocin e kemi, kocin e farë influenceri, po e kemi pas një ditë personash.
2: Jo, nuk është kocin.
1: Mësë është këngëtar?
2: Këngëtar.
1: Këngëtar?
2: Mm-hmm.
1: Ej, këngëtar aktiv. Mosha 30, 31 vjeç, djali ri. Djali Riko ka. Muzikë e allat i kallë dasma da jo?
2: Jo, nuk është i dorsmave. Më ka rastis me po atë 2-3 herë që ka këndu për shëshrin e vetë, kur ka që një praneshë, shumë shkak që e dojnë publiku.
1: Po e dojnë, valla.
2: Edhe, mas një këshu përqaf, po jo, nuk është në atë gjondër.
1: Nuk këndë dasma, jo. Nuk i kallë dasmat.
2: Edhe, malonë, si ka shumë kohë për mi kohë.
1: Reper, mëso, reper.
2: Së është ma shumë ka... Jo, nuk është reper.
1: As reper
2: është nuk. Ma shumë këne i ka këngët vajtuese. Se dikush e ka thy zemë.
1: Vajtuese?
2: Më nëjtë shumë baljota.
1: Fifin e një është këne në këngë vajtuese. Po vëlla. Okej, së shvivi, normal së shvivi, se kemi...
2: Një moshkull, një moshkull. 049-55-1-1-4-4.
1: Fredvallaj, si
2: e lashëm. Po ta japi një hint. E njohim prej vitit 2011. E ka nis karjerën duke marr pjesë në The Voice of Albania.
1: Ah, shishë.
2: Ka qenë sezoni parë i The Voice of Albania, po nuk ka shku, edhe nuk kam rrimë shku në finale.
1: Ni me a?
2: Jo.
1: Se kanë përzjedh ata?
2: Nuk ka qenë pjesë e finales.
1: Ai kanë rrotën e pishmon ata trajnerat atë që se kanë përzjedh?
2: Nuk i kanë rrotë pishmon.
1: Po është i suksesshëm tash.
2: Po, po nuk ka, nuk jo domosdoshmëresh.
1: E di, veç po thamë kështu, edhe qysh si thash po.
2: Po masni pat më atë pjesë në 2012-ën në Top 5.
1: A u kam për Golden Buzzer? Që është aja? Golden... Që shimë shojnë asaja?
2: A, nuk ka... Jo, nuk ka
1: qenë. A, që është një?
2: Jo.
1: A, okej.
2: Okay. Kështu që ka pat njës karjerën me Doko Vera.
1: A, njojnë me Lima dhe i Vogel? Apo ka veç një generatë që një?
2: Jo, e njojnë kërësësht gjithë.
1: Gjithë e njojnë?
2: Përshkak që edhe baba i ti, që se të së pëdënasme vitë për familja s'kur gjo, nuk është i markum. Po, dhe të vjen të men.
1: Po, prejtë mëjë se herët jena. Unë veca kom njës me ronë
2: në
1: hapat të me zbulu. Edhe po i vetë qka? Ka këndua?
2: Po. Bile ka qenë pjesë e një grupi shumë të famshëm, kështu që ka thonë që është frymzu për i baboj ti, pasi që në moshtashme i kam su me lujtë me gitarë, piano, bateri.
1: Pja, njofshim të më thonë edhe familjen.
2: Po, ba, babojnë.
1: Dile, alë më zdalu nëse ta me e zbuloj. Hale.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Well, që mërzite diçka kërë këtheve?
2: Një kongë e njëve.
1: Si të kajtë
2: një kongë më dullë.
1: Moni mëre më skani, moni mëre. Do më thonë aktiv sot thush bashkëpunime, a bën hish?
2: Po, ka bashkëpunime disë artist, Tunën, Lumin B, Dafina Zeqiren, ka prua dhe AP-a, albume.
1: A ka bashkëpunime ndërkomtare?
2: E ka një bashkëpunim ndërkombëtar me Rita Orën.
1: Qy, a, që ta shë zbulova.
2: E ka sjellë së fundme, nuk pa shumë buj, ka një
1: kongë,
2: kështu t'jemi pak realizë, zisa me thonë hajte bojmë një, nuk pa diçka, për nështë kongë shumë të mira personajë.
1: Nuk kam shumë.
2: Përmendi edhe njëherë që babaj ti është pjesë një grupit rock.
1: Kujdes.
2: Ka qenë.
1: Në duket është gazetar me profesion, ka bua dhe gazetarin babaj ti.
2: Ka mundësi.
1: E gjeta, që mu i me thonë, aktiv sot thush, po mbledh shumë njerës, për ishtin me kajtë, sidomos femnat.
2: Ka fillu me pas tur ndërkomtar, po flasë jashtë kostrivave të Kosovës, kërësësht në diaspor.
1: Po tjetër.
2: Së fundi e pat edhe një koncert dy ditor që mbajtin në Prishtin.
1: E ka mbajt edhe një në Tiran.
2: Po.
1: Zdje ku ka me majtash me radhë koncertet tjera, po i mbush venet kudo që po organizon. 049-55-1-1-4-4 shruani cili personaj është ky për cilin po folim, një personaj që po organizon koncerte fantastike kove të fundit, edhe si që thash, po i mërzit me disa kong. E kom pa një klip el sa shumë këshin kajt maj.
2: Po, kanë kojtë, se tash me qenë su hapë që këtim, koa nga në fjollë, nuk ka problem, koa nga në fjollë nuk ka të bëjë kur gjë me dashnin.
1: Po me qka?
2: Ka të bëjë kërësisht me atë dheun.
1: Po në me kja?
2: Me qatë koa nga që kanë kojtë, po.
1: Qashtu, pra, iluminam, së më komenu si
2: jo, nuk është këngë dashni, është këngë që kushtohet adheut, është këngë që mundet me ju kushtu njerëzve që kanë hupë dikën, edhe i qënë me një periudhë jetësore. Do më thonë, nuk ka qenë as pak me dashni, u banalizu, jetë që
1: të kuanjo. Po, dhe se u bëhe po dhe, po pa, se të kemë shef nga mi prish
2: prejtë. Amo, është një këngë që është e prekshme, edhe dyqysh edhe për neve që jetojmë në Kosovë, kur ngojmë që atë kohë këta mërmanja midis Amerike je, edhe për të mungon Kosova.
1: Okay. E pesho që tu, e pas ka bu një, si klipi nga koncerti i ti në Prishtin, After Movie, e pas ka suit.
2: Po, për ndryshe, kohë nga për cilën po fol, është kohë nga këthem.
1: El, a këthem është ajo?
2: Po, këthem.
1: E di si këngë, kështë e kom dëgju, po nuk është që ja kom vënu shumë veshën tekstit, du na mja vënu veshën tekstit. El?
2: Jo, këngë është shumë e mirë, mu më pëlqen shumë.
1: El, një pyetje se ti i din krejt. A ka femën?
2: Është po folë për disa lidhje, nuk ka diçka kështu zyrtarisht.
1: Vesh po të thamë, se për në esen, ha, kujdes.
2: Dyshysh në kongën këthem, po gjithë mëngjes kur djeli lind, unë me mendje vitet e ndizet mali brenda në shpirt, më mungon era e shpis. Adhe në mes vargjëve këthem në vendin tem.
1: Okej.
2: Zamra më flanë në vendin të.
1: Pja u thaj ka shnetën bashkëadhëtarëve tonë me këtë këngë.
2: Po, do më mundet me u lidhe dhe me dikon që ka humë ndo një person.
1: Po, e kuptoj. Kështu që... Okej.
2: Mos të gjykon një shqiptar, amon, se në mbet.
1: Amon. Ja, ola, elë që tu, që se dite, a është me në ikon a jo, që kjo, se kiti i dinti.
2: Koko.
1: I dinti. E ke po bledis të...
2: Mos të më pagu në rasësh, me alu i detektive njerëzë, nuk vedi.
1: Ka zën, bled, sof mi i ka filoni, unë se dija si është i martum, e ke po. Okej, tham jaftushëm, elë besoj, ha?
2: Po.
1: Tham mjaftushëm.
2: Mjaftushëm.
1: Son t'i kena me këshyrë nga qieli lartë. Eklipsin.
2: Po.
1: Jo, ata që. Këtë e mi pas pak.

0: dëgjuam Simply Falling. Jemi rikthyer në studio dhe do të lexojmë mesazhet dhe do të shpallim fituesin. Po filloi unë. Është 476 Shkëlzeni, i cili thotë Gjesi Malsori, kthehuni. Çka konga për mu kthy. 33 që është me neve, thot Yll Limani, faleminderit shumë 33, do doja me ditë edhe emrin tuaj, po na shumë vazhdimisht tash e disa ditë. Për fat keq të ti, ose të saj nuk po arrin të fitoj, por urojmë që njerave tjera tjetë më i shpejt. Është gjithashtu edhe 460 që me neve, thot Yll Limani, kemi 226, thot Yll Limani, mirë mëngjesi, edhe po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Kasmendi, thot Yll Limani, Zonja Vahide, thot mirë mëngjesi, Yll Limani, Trimi është me neve, njerë ka menu që është Butrinti, pastaj mirë mëngjesi juve, është i Meri.
1: Butrinti Meri.
0: Butrinti Meri, jo, është me gjitha të Yll Limani. Krenaria është po ashtu që në ka shkujtë dhe ka thonë Yll Limani. Më është me vazhdu lirisht.
1: Po, Denis me shefin i cilina ka dërgu.
0: Po, shef.
1: Prap foto sot. Edhe pëllot mirë mëngjesi, edhe pëse në kam të nuj, prap së që një lajmëraj. Së një ljo pa ju përshëndet.
0: Falem derit, shef.
1: Falem
0: derit shumë.
1: Këtë regona lajla, pas ka njerëz edhe ku ke shku, shefken.
0: U tolë me në zonë që adrën e lë me saba.
1: Apo ka njerëz, a shkështu shumë të lëvi. Besoar ta, për ndryshe, është menive. Ka thunë, Limani publikisht s'ka sen që është ndidhje.
0: E që e besoar ta pedika, u kry.
1: Valoni, ka thunë, Butrinti Meri, vis që a futa, a, Yllia?
0: Yli.
1: Babi jam ka thunë, Yll Limani. Zonja Gyltene është menive, thëtë Besnik Qaka.
0: Besnik Qaka.
1: Rea ka thonë Yll Limani. Kemi shpresën që është me neve, thëtë mirë mëngjesi, Capital T, Yll Limani. Dhe ajo, që ishte më shpejta nga gjithë, a më falë, e pas në dhe një që e kom haru, Besi. Besi nga thonë mirë mëngjesi. Emri së më kujtohet, po ka marë pjesë në Big Shqipëris, Riki.
0: A, Riki, a ideali në Tirana, diska, një gocë Tirana, diska e ka. A,
1: jo.
0: Ja, ka një kongë me Tirana, diska. Unë i gocë Tirana, diçka. A Prishtina, Tirana e ka.
1: Unë së përdi kështë Riki.
0: Êshtë që ta është ta të regoj kështë Riki.
1: Okay.
0: Êshtë një djallë që ka fillu me kënu së fund me.
1: Ajo që ishte më e shpejta nga gjithë, e sak një kosështë, na pas ka dërgu njëherë një zamër në 2025, më saksisht me 13 qershor.
0: E, mërë.
1: Që atëherë nuk që në ka lajmë rumo.
0: Ska problem.
1: Thjesht ka thonë Yll Limani.
0: Mjafton.
1: Hajde Flor.
0: Zonja dhe zotrin fituese kuizit dhe personajit është Anila. Bravo Anila, bravo. Ke fitu APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Çka duhet me bosh, me nashkujt në Instagram tek mesazhet dhe Club FM Kosovë. Aty pasaj do të njoftosh me detaje në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim fantastik i cili të kryen shumë punë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Guys, ishte kënga In Your Ears jemi ne.
1: Po?
0: Kjo është për dëgjuesit ton ndërkombëtar. Për audiencën ndërkombëtar. Mirë mëngjes si juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. 8:07 minuta është ora në këto momente. 12 gusht për ndryshe 20:26 është e mërkurë, është piku javës. Kemi kaluar 2 ditë, jemi sot në të mërkurën, kemi edhe 2 ditë tjera dhe pastaj vjen weekendi. Sot do të jetë temperatura të nxehta apo jo deri në 35 apo 6 është maksimale. Keni kujdes sa të mundeni dashur dëgjues.
1: Prishtinë ka 31.
0: 31 Prishtinë. Në mm-hmm. marrim kështu Kosovën për gjithësisë, nuk e di. Dikush na tha çështë na tha kështu, 31 e u bë.
1: U bë 35,
0: pini ujë sa të mundëri, po e shoh trafikun në kryeqytet, ka diku vishnje, kemi edhe edhe limon, ka diçka edhe prej qershijave. Ka bled edhe avokado pas ka sot. Ata avokado po shoh. Me sa duket janë rahatu njerëz në vërpuna. Edhe tash nuk ka shumë ngarkesë në trafik, dal nga dalë edhe një pjesë e bashkëdhëtarëve ton, veç ka fillu me shkuën nëpër shtetet e tyre ku jetojnë. Po edhe tash ndrohen. Për shembull Gjermania ka ardhur më herët, fillon me shku.
1: Morë Gjermania
0: tash vjen. Okej, çështu ndrohen ka pak. Pjesa e këtyne bashkëdhëtarëve ton që jetojnë në këto shtetet skandinave, më duket, fillojnë me shku ka fundjava në Isan. Çështu po është një kombinim i cili është interesant që po themi po bën lukur po vin me shumë me koordinu edhe çet pjesën e ardhjes si do të ishte mirë. Po ka fëmijë Ladrovsi për ndryshe është më ngarkuar, ta theksoj për dëgjuesit tan, në mënyrë që të gjejnë alternativë dhe të mos bllokohen në komunikacion.
1: Flor, për ndryshe ja rikujtojmë dëgjuesve që edhe sot do jetë i hapun kuvendi i Kosovës, domethënë për mikpritjen e mysafirëve, nga ora duke filluar nga ora 12, kështu që sot është dita e fundit më saktësisht. Kam pas ishtë filloj që dy dit kjo letim organizim sot për ditën e fundit ende kuvendi do prezit bashkëdhëtarët në kuvend.
0: Mduhet pa tjetër me thonë diçka në lidhje me qëtë qështje el, se pas dje disa statuse
1: po?
0: Në rjetës sot, sepse kishim folja ta bashkëdhëtarën ton, një pjesë të ty në e koqat në zetë bletë kështu atë, të fol me zemër, e kur fol me zemër edhe je i zetë, talin sa fjallës edhe mund të mos jenë
2: shkreton.
0: E bashkreton. E ishin jo, pastaj pas statuset këtyne që jetojnë në Kosovë, dhe thëshin qëre kanë mujt me shku në muzet Luvrit, kanë mujt me shku atje, e kanë ardhë me vizitu parlamentin e Kosovës. Dash, ata zotrinë që flisnin, ishin diku el të mosha, besoj mbi 50, mos 60 disa prej tyne. Edhe kam përshtypjen që ata e kanë kalu ka herat pjesën e Luvrit edhe vendeve tjera për mi vizitu, edhe pse mos me vizitu edhe parlamentin. Pra ishte një lloj mënyre për mi ngacmu dhe me kësha po lëpni në parlament kur keni mundësi me vizitu vendet ndryshme të botës cilat kanë histori, kanë shumë gjana tjera. Pra i kanë pa ato të dashur që shmi thonë këtyne vendorve të dashur bashkë
2: komentus, vendor komentus
0: ty në që jetu në Kosovë
2: komentus
0: që kjo pjesë nuk më përfi
1: në të me thonë ndësha nuk janë gjithë që kanë jetu në Kosovë dhe kanë që komentet tila
0: jo kërësisht i një fshal jo personalisht i një fshal njerëzit që shkrunin
1: okay.
0: Pra edhe nuk e pash një i pash disa. Pra ndaj merë dëshysh adin, hej, maso kaplin që t'pik, se
1: menoj që kjo është ma shumë lefi i faktit që nuk po e konsiderojnë të drejt përzirën politika dhe faktit që nuk jenë të kuptu pëse në të marë që asë rëndësish me politika në Kosovë për dirësa nuk jetojnë Kosovë, adhe po, këtë më lef po e gjujnë komente.
0: Qaj, nuk ish argument, se po flet me një njeri cili rjeton 30 vjetë në është ta në perëndim,
1: po?
0: E tipi hedhë dyshime që sjekon muzet Luvrit e po vjen. Apo kupton?
1: Na shala se nko në flet kupet dinti.
0: Pas mund është, apo e kupet dinti që u kohon, nëse su kohon.
1: Pas unë se di, pas se nuk mund është me dit.
0: Po jo, po forma ke bajate, nëse mu i me thonë, që të shumë pa lidhje. Pas pa tas një lidhje me vizitën në parlament, au kohon kënë muzit lurit, asu kohon. Zdo më me shkuat, i do në orë me po parlamentin e Kosovës.
1: A e kohon ti parlament Kosovës?
0: S'kam qa bojën atë.
1: E po pëse s'shkojnë
0: atë. S'shkojnë se s'kam...
1: Po që kjo është esenca, diqyra të në përplet njërës është pak e që diqme, që na jetojmë qëto, nuk kemi interes, sa që na ka gërdit krejt që kjo pjesa politike, po, pra, dhe njërës mas ne po bojnë hajgare me qëtë pjesë, normal, kush ka që me shku, është e hapun, shumë mirë, si ata që kanë dritë me shku, edhe njerës tjirë po komentojnë, nuk i që ka ju bëjmë, adin, nuk po mdukot shumë tragike,
0: jo, përshka që boj,
1: është
0: po,
1: interesant.
0: Nuk ish takt si gjënë.
1: E kuptaj, po, është shumë interesant, njerës do alin e japi menimin e vetë, e shprejen, okej, okay, kritin regull, mas në i kur dikush e ka një menim ndryshë, jo po pëse pëm shumë, se pëse te pëm thu që njëm gabim. Të që është sa di.
0: Jo, jo, kjo është, kjo është gjithë, kjo
1: mënoj që siguraj, sigur ti që e thu menimin ton, edhe dikush nëse ka menimin këndër prej te edhe të shumë komend, it's all fine, mësi marrë një ka seriosisht, vazhdojnë
0: jo, tukje. Jo, jo, jo, me marrë seriosisht.
1: Besoj ka është me neve, po thot, jo bre, ata e kanë mu viktimizu, na ata që, ne ata që thujmë na, mos më përzim politikë mërgjimtare, të kishe që ata po vine vizituin Kosovën. Kjo është paka shumë.
0: Çka kanë me bu, mor vini vizitojnë venet.
1: Shumë mirë, normal.
0: Shumë mirë që e bojnë. Qa kemi? Kemi këngën Mall e Ugend Bush Beba. Muzika.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë se të flasim për sportin në klubin e mëngjesit. Drilloni është me neve, u përfshin që të bisedën tonë rreth parlamentit dhe vizitës së njerëzve, domethënë bashkëlletarëve tonë që jetojnë jashtë. Pajtona me ty Flor rreth komenteve, veç ideja që rastisi vizitat e tyre bashkë ditët kur duhet me konstituën kuvendi, kjo është diçka që i ka frustruar njerëzit këtu. Atë që ka qëllun që të periud kur knej kemi nevoj shumë u konstituu parlamenti, knej pi hapi dyrt për bashkëtetarët edhe mund tjetë një loj frustrimi, po si dhe shoft se cili ka të drejt me vizitu që ka donë, apo jo alë?
1: Po, edhe me full që ka donë, edhe në kom drejt me full që ka du, gjithë kemi drejt me full që ka dojmë, për diri sa skaljujmë në ofendime, në
0: gjithë dhime. Ja, nuk bën. Jemi tek sportit, do të klasi, më ndeshë të zhvilluar mbrëm në kuadrë të kualifikimeve për ligën e kampionve. Lioni fjetoj kundër Sparta Pragës 3-0, në këtë mënyrë siguroj kualifikimin, ashtu sigur se edhe Fenerbahçe, të cilët mundën skuadrën e Shturm Graz 0-1 dhe me këtë rast arritën kualifikimin pasi kishin fituar 0-2 ndeshjen e parë, por ndryshe El debutoi ose rikthehet po themi te Fenerbahçe me debutim Bedat Muriçi. U inkuadrua në minutën e 77 në vend të Talliska, edhe një gjë pozitive kjo, Vedat i kthehet në fushë dhe urojmë që të ketë sa më shumë suksese me Fenerbahçen, do doja shumë që të bëhej pjesë e fazës së ligës në Champions League, është në play-off tani dhe uroj shumë që të arri kualifikimin. Slovan Bratislava gjithashtu kualifikohet pasi mundi Mjalbin 2-0. Celje fitoi 2-0 kundër Arat Armenia, është në play-off të Champions League-s Celje, jo rastisht po e përmendi. Edicionin e kaluar ishte në fazën e grupeve, në fazën e ligës në Conference League dhe luajti kundër Dritës. Ndërkohë, Ylli Kuqi i Beogradit u eliminua, fitoi Hapoel Beersheba 0-2, gjithashtu Nijmegen fitoi 2-1 kundër Olympiakos, pasaj Dinamo Zagreb arriti të kualifikohet pasi mundi skuadrën e Žalgiris 1-2, është skuadra nga Azerbajxhani që fitoi thellë 4-0 kundër Aarhus, Bodo Glimt kualifikohet pasi mundi Real Union të Belgjikës, Velenski Sofia u kualifikua pasi mundi 1-0 skuadrën e Kairat Almaty. Në kuadrët e Europa League, 2-1 fitoi Iberia, skuadrën nga Gjeorgjia, mundi Larnen. Në këto mënyrë pas vazhdimeve arrin të shkoj tutje dhe dy duelet ligës së konferences ishin ato mes Apollon dhe Bran, 2-4 fitore e skuadrës norvegjeze, si dhe Panathinaikos siguroi kualifikimin pasi fitoi 2-1 kundër CSKA së Sofjes. Pra ndeshje interesante të zhvilluara. Mbrëm sonte kemi duele të tjera në kuadër të Conference League-s, luhet Copenhagen Debrecen, pastaj skuadra e Katowice kundër Hapoel Tel Aviv dhe Rapidi do të ketë përballjen me Paide, skuadër kjo nga Estonia. Nesër sigurisht do të ketë duele të tjera interesante ku do të luajë edhe skuadra jon Drita, do të luajë Ignatia, do të luajnë ekipe të tjera, të cilat natyrisht do të flasim nesër. Çfarë po ndodh në këtë sportin ndërkombëtar? Kryesisht e pam që Superliga do të fillojë në fundjavë, gjithashtu edhe La Liga El do të filloi në fundjavë, ndërsa po vazhdojnë diskutimet rreth kualifikimeve të mundshme. Ajo që më la përshtypje është Pogba, El, që veç 6 muaj pasi u bë pjesë e Monakos, me sa duket klubi dëshiron të shkëpus bashkëpunimin me të, siç e dim Pogba u dënua për më shumë se një vit për shkak të atij problemit që pati me doping, u konsiderua kë kishte marrë atë substancë për shkak të problemeve shëndetësore dhe si duket nuk po arrin të rikthehet në formën e tij më të mirë.
1: Një tjetër lajm është edhe Ferran Torres, i cili është shumë pranë largimit nga Barcelona, madje sipas mediave, ky i fundit nuk ka filluar me stërvitje me klubin e Barcelonës dhe shumë shpejt pritet finalizoj transferimin e sulmuesit spanjoll në Paris Saint-Germain. Kështu që një lëvizje interesante për 26 vjeçorin. Përveç kësaj, Flor, gjatë mëngjesit të sotëm u diskutua shumë edhe për martesën e Cristiano Ronaldos me Gjorgjinën. Gjithë kjo është le themi është bërë publike nga vet ylli portugez, i cili ka publikuar një foto në rrjetet sociale bashkë me Gjorgjinën me një imazh ku shfaqen dy fotografit, edhe në mbishrim kishte thënë CG, do me thonë inicialet e emrave të shkruara me një emotikon në formë të zemrës. Mm-hmm. Përndryshe, Ronaldo dhe Georgina janë bashkë prej vitesh dhe kanë ndërtu një familje të madhe. Ata kanë dy fëmijë së bashku, vajzat Alana dhe Bella. Mm-hmm. Po me gjithatë ata gjithashtu rrisin së bashku edhe fëmijët e tjerë të Ronaldos si Cristiano Junior, Eva dhe Mateo.
0: Kur shkanë së babë e nanën që ti Cristiano Junior
1: ka qenë është me nën sorogate për ndryshe.
0: Po dhe po.
1: Martesa zyrtuare është në një tjetër kapitull të rëndësishëm për marrëdhëniet e çiftit, cilët prej viteve janë komentuar në botën e sportit.
0: E vërtet, urime për Ronaldo dhe më lejoni që të flasë për Finca, një institucionin financiar shumë vjeçar në Kosovë që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Fincës është të promovojë përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve me të ardhurat më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Misioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të

0: Ajax Saburejti me Greatest Mistake. Greatest Mistake. Qa ka një mesazh nga Valoni?
1: Mesazh nga Valoni është kë.
0: A u lidh prap me parlamenta?
1: Pak po, ka thonë kur kam shku në parlament në Finland, kemi shku në mënyrë të organizuar, pastaj aty është një ciceron që të regon diçka. Du me shku aty sin kafe me ullë në për vende aty. Së është në regull. Mërgjim të arlet e jetë kush dhe të qoft, institucionit duhet me respektu,
0: jo
1: kujti te këtë me hyë aty sin dorsëm. Skena ma pashije, s'kom pa moti, e ne bereqme. Po faktikisht, Valon, këtu është faj i vetë organizimet që ka bo qeveria,
0: po,
1: sepse
0: jona
1: ata që duhet me i lunë ciceronat, jona ata që duhet me i drejtu, edhe pasaj kur s'ka regull normal që kesh përdoret, po çka me bo.
0: Luk, është koha e reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pastaj me lojën tjetër shpërblyese. You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.800.

0: 199 euro. Po pret, ka halo. Nëse e blen eksidin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret, bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
1: Bugs Bay prezanton

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: O dëgjoni radio në Club FM, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 për gjithë juve që eventualisht nuk jeni në veturat tuaja, po thoni hej, po du me dëgju klubin e mëngjesit. Na keni Club FM Kosova.al në web, gjithashtu në aplikacionin ton në iOS edhe në Android, kudo ku keni internet, jemi ne me juve, unë Flori, Eli dhe Bledi. Bashkë do të jemi deri në ora 10 për ndryshim në këtë tumurkur të 12 gushtit 2026, ndërsa tani jemi tek një moment tjetër, një lojë që e fut në element ata të cilët janë merakli serialeve. Por ajo që kemi sot duhet jo me pas kujdes, po këtu të reguan ata që ata që ka pas serialeve, ata që ka njës herët me pas seriale. Jam shumë kurios me dit nëse do të gjenë këtë serial. Për shumë, Eli nuk e ka haberin e këti seriali.
2: Jo, as pak.
1: Kështu që kjo është një serial për ata që janë, kështu, kje parasysh, për ata që janë bitë ndoshta 40-at,
3: po,
1: që kanë mbritë 50-at.
3: Kështu që
1: kujdes edhe të rinjë mujnë me gjithë, sepse mund ta kenë pa, kështu, edhe në anash nëjëherë, mund ta kenë dëgju nëjëherë, por jam shumë kurios, ka qenë një serial shumë i ndjekur në Kosovë, në Shqipëri gjithashtu, se po lexoja edhe për Shqipëri blet, nuk e di tash statistikat çfarë thonë, por është një serial shumë interesant. Bëjni gati numrin 0-4-9-5-5-1-1-4-4, cili serial është kë?

0: Hajde. Shkruani, kush e din?
1: 0-4-9-5-5-1-4-4 është numri telefonit.
0: Hajde, seriali vjetër. Koqa
2: i kemi këthy pak pas në kohë.
0: Koqa në kohë.
2: Pak jo, po pak si shumë.
0: është mirë me lonë pak më gjatë si kongë, oh. Për me kuptu bletë pak ma mirë. Se dikujt mund t'i vi më vonë si melodi. Është introja ati seriali.
1: Telenovel venezuelane,
0: spanjole, latine që me thonë, një spanjole.
3: Espiritu del viento, e mërë vlen, hija de la luna.
0: Hajde, hajde, kënë e?
1: Jonë, në tashmë këtë këmë pasë, nuk
3: pasë në dëzunë,
1: a i hapër stëmë.
3: Në lënë sentimiento.
1: Shpesha që është transmitu në shumë vendet botës, për ndryshe i sëria që nga rrëth një vajzës që është rritë në cirk, e, që nuk e dhe në prejuarit në sajtë vërtet, po të të përshqit një sëri dramatike, dashurie, identiteti dhe sekretës familjare.
0: Shumë e vërtet është elë, qa po thuti?
1: Jumë, së po thamë po të qati.
3: Hitana, hitana,
0: e mërë elë, sa më kësjurë këj serial. Po sa e bukur u konë kjo personazhja kryesore më rellë në një kohë. Sa i bjen? 92-93.
1: Po.
0: I ka pas 150 epizoda. Në rolet kryesore aktorja Koraima Torres. Fantastike bled në atë kohë. Do më thonë simpatia.
1: Që në ka po e njohër ndërkomtarisht pikresht falë rolet.
0: Fantastike ka qenë, kujdesel se mi a thonë em në e rolit.
1: Jo, e kam parasysh.
0: E kështë që ka qenë me të vërtet një serial shumë ndjekun atë ko. E kemi ndjek edhe ne që kemi qenë tu i se fëmi.
1: Osvaldo Rios, po thëtë duan dy role. Lazrit Binjak.
0: Qa ashtë është?
1: Ka pas punin shkreti.
0: Ko një role aty edhe, një farë randuja. A, pisi që u konë randuja. Ne, se pesë u konë, zna i shkreti ka luftu për dashninë e vetë, po... Se doj ke këtë personajin kryesol që i randuja, po tani ja morën këta familje pasurë. Ja morën. Hajtë edhe njerë bleta gjithë. Bëjë një katë i numërin 049-55-11-44. Kush e din cili serial është kë?

0: silencio, guardando el sentimiento.
1: Ju dashkim e prit 24 orë më në altër me pafashtimin e episodës. Së kuon si kur tash Netflix ku ishe ran bled aty. Ju dashkim e prit
2: edhe
1: po e qysh dishim bre me Leon bash kur është mas interesanti e nalëshin episodën në për episodën tjetër masanej.
2: Pa ty është Hilja.
1: Pikrisht aty është Hilja, po në atë ko ti vu ishe bled. 24 orë ku ishe blet, qa ka me ndohë nesër në serial. O, ka qenë ku e mirë, ka qenë. Qa kja e punë lësho, sigur e li që tëtë kër e lëshojnë një serial për në mëngjes, dirit nesër më në mëngjes, jes të e po. Që me përfundu me njerë. Okej, shkutimi me këngën, këthejmi pas pak me këpa, qka kemi prej mesajëve.

0: Emri këtë në studio, shkoa për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin të cilin e ka Elli.
1: Po.
0: Po filloi unë. Okay. Trilioni është vazhdo me qenë me neve, ka qenë që herët, ka marrë pjesën e do diskutimet që kemi, edhe ka thonë, Kassandra. Kassandra, serial shumë i vjetër, shumë simpatik, shumë interesant. Fantastike ka qenë Kassandra për mbryshe blet, po t'kallëzaj. Tu i qa dush, më start mërzi. 4-7-7, gjithashtu dhëtë seriali Kassandra. 3-8-4, Kassandra. Kam edhe 4-6 nishin që thotë, Kassandra. E Morel, pritë se kom edhe një mesazh në Viber. Është Sumeja që nga ka thonë mirë mëngjesi, seriali është Kassandra, që aty e morëm të porzën në shëto.
1: Në vazhdojmë me Rilindin që nga ka thonë veç mirë mëngjesi, nuk kam po, nuk kam marë pjesën luj.
0: Mirë
1: mëngjesi, Rilind. E keme një tjetër mesazh që duket që kanë shujt tek administrata, është Orta. Ka thonë përshëndi...
0: Artoni. Artoni.
1: Artoni.
0: Okay. Artan.
1: Artoni po thotë përshëndetje klubi, intro nëse nuk gaboj është Kassandra, edhe pse kam qenë shumë i vogël muzika më kujtohet. Po
0: si kujtohet muzika më Artan.
1: 0495511444 është numri i onit telefonit, ku mundesh më na shkruaj direkt. 785
0: Duli
1: është me neve.
0: Duli, mirëmëngjes.
1: Karton mirëmëngjesi Kassandra.
2: Po pra Duli, Kassandra.
1: Kemi edhe Besin që vazhdo me qemenive, të Kassandra. Harea.
0: Mirë mëngjes, Harea.
1: Mirë mëngjes, të Harea, të Kassandra, përshëndetje si jeni.
0: Mirë
1: mëngjes, Harea, përshëndetje si jeni. Nërsa i, më falë, pas një mesaj edhe nga Besuarte, pas ka dërgu një postim të dikujt, që lidhet me politikën, po thot është mirë zotri Dohari me thirrsohen se le të votojnë presidentin me mërgjimtar, ashtu kështu ata po vendosin për neve. Dhe ajo, që ishte më e shpejta nga gjithë. E sakt njëkohësisht, duke u përgjigjë me Kassandra, pasën e ka thonë mirëmëngjesi klubista.
0: Mirëmëngjesi.
1: Un po e di se motrës sam, po thot i thoshë një e bukur si Kassandra.
0: More, apo shë, simboli i bukurisë ka qenë Morel.
1: Apo?
0: Mos tort mërzi.
1: Hajde shpalle.
0: Zonja dhe gjutrim fitues është Arjana. Bravo Arjana, bravo. Dy bileta nga Rave për Aerea. Është një mbrëmje fantastike me dyshën spanjole të muzikës elektronike. Është një muzikë shumë e bukur. Janë dy DJ-të që do të performojnë me datën 28 gusht në Pallatin e Rinis, në salën e Diegur, që tashmë po rregullohet edhe po bëhet e gatshme për koncerte gjëra. Kështu që të lutem na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Mendoja se zë merë fund, pa ty thojnë gjurë më të elë, me gjitha të jo, jo, nuk merë fund, nuk merë fund. Me vrapte Neptunia, la, po jo?
1: Po, sepse ofertat marim fund në Neptun, nësë nuk jene të shpejt.
0: Zithë mund du të shku shpejt.
1: Neptuni po thotë që Vera i ka shkrizë shmime, në gushtën e kanë silë me ofertat që ja vlenë me i kopë. Keni më zhjithë nga teknologjia, elektroshopjoaket dhe gjithë shka të që duhet me shmime speciale dhe mundësi i pagese me 0% interest me këste. Ofertën e fundit që kam publiku vlen nga 12 gushtë deri me 24 gushtë.
0: Ka sot deri me 24 mundin me shkuën në Neptun edhe me zgjedh çka keni nevojë, por çto elektroshipiaket, për televizor, për telefona, për gjithçka tjetër, vetëm në Neptun, kështu që me vrap.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Woke up this morning, Elle.
1: Woke up.
0: Qështu një koka, woke up this morning, që në ora 6. Në mëngjes, aktualisht të temperaturat në Prishtinë 26 gradë, dashur dëgjues. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Jam Flori, Eli dhe Bledi do t'jemi bashkë deri në ora 10. Për treguar gjëra interesante. E si gjithmonë, e kemi Gazmendin dhe story time.
1: Hajde, që ka thonë Gazi.
0: Mirë mëngjesin, a ka thonë.
1: Mirë mëngjes, Gaz.
0: Se ka lujtë edhe në loj. Tell limoni atje. Edhe ka thonë mirë mëngjesi. Para disa kohë në terminalin e vjetër, punëtorët e kullës Air Traffic Controllers hanin e pinin e përgatisnin ushqime aty për marak. Një ditë vendosin me zi pasol.
1: Okej.
0: Pas disa kohë kërkon leje për atërim një aeroplan dhe këta e refuzojnë se mjegull e madhe nuk shifet asgjë. Edhe një prapë e refuzojnë. Një kolegë po thotë qohet me dalë jashtë për pauzë dhe kthehet vrap. O, nalë ata pasulli fshini gjama që s'ka mjegull, po veç ko ka navullu
1: gjama. Interesant.
0: Shumë për ndiri, shumë për këto story shumë interesante. A për shëllë ju ka navullu gjama të ka menu që mjegull dhe ma dhe këthenu aeroplanet.
2: Prej pasulli.
0: Prit një njerë se nuk bën me atiru.
1: Problem.
0: Prit një njerë se ka të lashe. Edhe... Deri sa kanë kuptuar kthenë se s'ka ka puna kështu, po e shoh dhe live traffic në kryeqytet. Vallai pak e ngarkuar, disa pjesë janë të ngarkuara.
1: Po.
0: Të dashur dëgjues, kështu që keni kujdes, përpiqeni me evitu pjesa e veternikut else gjithmonë e ngarkuar, ka vishnje, ka ka dhe qershi, ja shije këtu qershia.
1: Për ndryshe, sendra kumëtuare për menajzim kufitar ka përdicu dhana duke njëftu se koha pritjeve në pikat kufitare të Kosovës janë rritur.
0: Okay.
1: Pikalimin kufitar në Jarin, pritjet për të dalë nga Kosova arrin deri në 40 minuta, ndërsa për hyrje 5-10 minuta. Edhe në dheun e bardh, pritjet për dalje nga vendi arrin deri në 30 minuta, ndërsa pika tjera kufitare, fluksi udhëtarëve dhe koha e pritjes mbeten të ulta. Do të thonë 3-5 minuta.
0: Po ski.
1: Për jashtë po dy pika.
0: Kur po bëhet tolovi, me njëherë po bëhet ngarkes, unë dua të falenderoj shkollën finlandeze, që është me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë programe fantastike, kanë gjithashtu laborator, kanë edhe pishinën, kanë edhe kuzhinën, kanë gjithçka që duhet të ketë një shkollë për të marrë një mësim elitar.

0: Ka po thot weekend diçka el po du me ndru emnin, po du historinë e emnit diçka pashë lexova dikun.
1: Po, The Weekend ka heqë dorë nga ideja për të lënë pas emrin artistik me cilin është bërë i famshëm në botën. Këngëtari kanadez, i cili emrin e vërtetë ka Abil Tesfay, ka lënë të hapun mundësinë që të vazhdoj karrierën me emrin e tij të ri. Po tashmë, do më thonë, duke i sjellë ndryshime edhe në stilin e muzikës dhe vijë si një personazh i ri, jo me atë që kemi pa deri tash. Kjo u bë ditur gjatë koncertit të tij në Stockholm në 8 gusht në kuadër të turneut After Hours Till Dawn. Kështu që ka thonë që provova pak të përfundoja rrugtimin tim si The Weekend dhe nuk po më pëlqen më mënyra se si po ndihem, kështu që kom konë gjithë pra njëve, po besoj që së shpejti me një emër të ri. Ndoshta mundet me ardhe edhe me emrin e vetë, edhe këtë element e kam bërë dhe shumë artist, për shembull Kanye, ka qenë një ndër ata që e kanë ndruar në jetë. Po, kështu që nuk dihet, po thotë që ndoshta emri im artistik do jetë Abil, duke, le themi, duke që më i përafërt me emrin e tij original që e ka. Kështu që le të shohim se çka do ndodh me The Weekend, përndryshe lançimin e tij të fundit e ka në 2023-ën me album, edhe besoj që i ka ardhur rroda një albumi të ri për The Weekend.
0: E vërtet, po lexoja më herët el historia që ka frymzuar emrin e tij artistik, që The Weekend. Weekend pas ka qenë, The Weekend, tamon Weekend, kështu sikur shkruhet për jo, po Weekendin. Mirë, po pas një periudhe u gon shumë i kënaqshëm, edhe e ka hiqë shkronjën E dhe ka bo Weekend, një nëm prej E-ave. Avdin, edhe një grup kanadez tashmë ka përdor këtë emër, edhe ka lindë si Weekend, e kanë hikët in e dytë, e ka bo Weekend, avdin pakët in, edhe u bo një prej artistëve patyshim më të suksesshëm të muzikës bashkohore, mirë po, duket kogja rëzikshme bletë si ide me ndru emrin në
2: këtë periudhë.
0: Eksperiment i çuditshëm edhe interesant.
2: Si do hysh në treg?
1: Emri i The Weekend po thot që lidhet me periudhën kur si adoleshent është largu nga shtëpia një fundjavë, edhe kjo, nga kjo pas karrierë, nuk mendoj që mundet me reziku, për shkak se ky vetë ka një bazë të fansave, kështu që për fansat nuk është problema e ki The Weekend, Abil, një të handodhe dhe me Kanye, që njerë që kam pëlqy Kanye, pavarësisht ndryshimeve të emrit, kam vazhdu me supportu.
0: Unë që e ko emnin Abel, që kjo The Weekend, kur heq për jetë, po t'kallë zoja.
1: Po më për unë e kam edhe personaje shqiptare që nuk i di ashta emrat që shikan, për shkak që kemi tendinë se me njoft me ato nufkat, apo që kanë emru vetën e vetë.
0: Që shë bëjmë në Kida?
1: Orhidea, po Kida si andi për shkak që e një personalisht, po për shambull ka plët personajës që në, ose për shambull karakterit filmave, së në stasë që mire me aktrem, që nuk e kom idejnë që që ka në amrin.
0: Ko ka në kafenin tonë, që shë bëjmë amrin?
1: Të aktuar në tasë për më shtenë, a?
0: Fatu, jo, e vërtet, jo, që ata po thëmë që kryon një imazh me qatë emër, kryon personazh me qatë emër, edhe pasta e shpak problematike, bo
1: këta... Për shpak që njërës identifikojnë si të tjilë.
0: Beso ja kanë qitë rjetin dikun për
1: shqipë. A, se këta kanë qafë që shumë u përfolë, nuk din që ka me botën, hajtë ndrojmë emërin, kjo kujtohem i njërzve.
0: E vërtet, dëgjojmë këngën Hypnotized.

0: Hypnotized, El... Qysh është e fjala, Azigloosh?
1: A, po. Paska, doa një një fëtë.
0: A, din?
1: Gudulisja.
0: Qa ta bled, ha, se mës... E, mës... Sase?
1: Shkencorët të pas kanë hartu hartën e gudulisjes edhe kanë tregu se cilat janë zonat më të ndjeshme të trupit.
0: Hajde.
1: A, fillimisht po thotë se disa njerëz e konsiderojnë që sharoake, po të tjerët e përjetojnë po thuaj se si tortur. Unë jam gata.
0: Edhe unë jam.
1: Por një studim i ri sugjeron se zonat më të ndjeshme ndaj gudulisjes janë të njëjta po thuaj se për të gjithë njerëz.
0: A, s'pas kanë ai dallim tu?
1: Jo. Kështu që studiuset kanë zbulu se qofa, sqetullat, botu, shputa e këmbëve janë dërzonat që reagojnë më së shumti ndaj gudulisjes. Rezultatet po të sugjerojnë gjithashtu se gudulisja është një ndjesie e veçantë, e ndryshme nga prekja e zakonshme apo dhimbja, dhe mund të ketë rënë të thella në mënyrën se si njerëz ndërveprojnë shoqërisht. Kjo ide përfortohet edhe nga fakti se majmunët e mdhenj të afërmit tonë, më të afër të evolucionit, shfaqin sjellje shumë të ngjashme.
0: Shiti.
1: Po, përndryshe po thotë në këtë hartën e trupit njerëzor, studiuesit nga Radboud University në Holland kanë analizuar reagimet e afro 450 personave nga tri kultura të ndryshme: kineze, holandeze dhe greke. Pjesë marrëve është kërku me tregu se në cilat pjesë trupit ishin më të ndjeshëm të gudulisjes, edhe po thotë duke përdorur teknika të analizës të dhënave me machine learning, studiuesit krijuan një hartë detajuar të ndjeshmërisë së trupit. Kështu që
0: ato të çofa sportivela.
1: Po thotë që çofa rezultoi një zonë ku gudulisja shkaktoi reagime të forta. Po megjithatë zonat më të ndjeshme kanë qenë sqetullat, anët e trupit, jo pjesa poshtë afër veshkave, barku edhe shputat e këmbëve.
0: Shputat po.
1: Pse pikërisht këto zona? Sipas studiuesve, një shpjegim i mundshëm është se këto pjesë trupit preken më rrallë gjatë dietës përjashtme,
0: domthonë,
1: përditshmëri, edhe për këtë arsye një pjekje e papritur aty mund shkaktojë një reagim më të fortë surprizë.
0: Okej.
1: Okay. Ama koka interesante, tash unë nuk kam qysh veç touch exposure theory edhe pas kam bënë ticklishness, komplet kështu me shenja. Shumë interesant.
0: Jo.
1: Po thotë ndryshon edhe sipas personit që të gudulis. Studimi tregon se jo vetëm vendi i prekjes, por edhe personi që bën gudulisje mund të ndikojë në radhë.
0: Kush gudulis më mirë asysh?
1: Kur gudulizja vjen nga familjar apo miq, zonat më të ndjeshme ishin kryesisht të qofa dhe sqetullat, barku dhe shputat.
0: Ndërsa
1: kur vjen nga një partner romantik, ndjeshmëria arriti edhe në një pjesë si pjesa e brendshme e kufshëve dhe zonave pranë ijeve.
0: Kështu po flej kalepur.
1: Kështu që, domethënë, gudulisja nuk është thjesht një refleks fizik, por mund të lidhet edhe me afërsin.
0: Jam një super
2: kultur.
0: Jam një super gudulisës. Interesante, shumë interesante. Apo që kjo me qafë, së di që atë thëmë bëda?
1: Së fëdim.
0: Se qafa, së të gudulis qafa.
1: Pas ka qenë edhe një studimi përparshëm që ka publikuar në vitin 2024 dhe ka zbulu se qeshura e shkaktuar nga gudulisja mund të ndalohet nga forma e të tjera, nga mjura tjera të qeshurit.
0: Po vëllaj se edhe rreziko?
1: Po, që shumëre...
0: Mësë më në alë, që është të du të gudulis?
1: Më nëshë me...
0: Eskalu.
1: Jo me eskalu, më në të metrua të fikt. Po.
0: Më në me...
1: Ka njerë që bjën të fikt, përshka kështë kanë probleme dhe me frimarje, edhe, së di, unë nuk jam person që gudulis njerë, zë më shkojnë shumë nirva.
0: Unë jam një super gudulisës.
1: Ja, s'pa.
0: Ama, hej, është shumë siklet. Me qesh të gudulis, dhe më dhonë,
1: të gudulis dikush.
2: Është tortur, më vlaqë.
0: Tortur është.
1: E vërtet, hen në pjesën e torturës.
0: është një gudulisje e pa zakon, dhe më thonë. Gudulisje kështu. A më shu të kam, ja, vesh shafa nuk pajtona. Se në shafë mëj me duru gudulisjen. A në shtu pjesë tjera, vala.
2: Hande batë.
1: Une, më bëm pak nërvazë, dhe në kështu... Një kom të regu që nuk kom shumë të qef kontakte fizike me njerëz.
0: Ti qesh pak të anivisht jam
1: e dhe me lu? Jo, asuk qesh, e vëllam që dur të
0: krasht. Kështu që shqil, edhunshme.
1: Me njerë, edhunshme.
0: Edhë, më së bu edhunshme.
1: Jo, në për një mak shumë përgjësi nuk e kom të qef kontakte fizik me njerëz, shumë pritoj, edhe për atë më pengon. Edhe asë mësë.
0: Dëzojmë nek me majshërona.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop. Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Do t'jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë mërkurë të 12 gushtit të 2026, sot është një ditë e veçantë, ose do të jetë një pasdite ose një mbrëmje e veçantë për shkak të eklipsit diellor.
1: Po vlerësojt me 12 gusht, pritet bëhet eklipsi diellor, i cili për herë të fundit ka ndodhur në vitin 1999 në këtë përmos. Për Kosovën edhe konkretisht Prishtinën do shihet vetëm si eklips i pjesëshëm, jo total. Fillon Prishtinë në ora 19:29 minuta, ndërsa maksimumin do arrin në ora 19:38 dhe përfundon diku rreth 19:41 minuta. Pra, dritoria e dukshme është vetëm, dozohet vetëm 12 minuta në total.
0: E vërtet.
1: Në maksimum, magnituda e eklipsit në Prishtinë është rreth 0.186, kështu që vetëm një pjesë relativisht e vogël e diellit do mbulohet, ndërkohë sa i përket qytetit e tjera, Peja dhe Gjakova do kenë një eklips pak më të dukshëm.
0: Aha, okay.
1: Arsyeja pse zgjohet kaq pak është se eklipsi ndodhet shumë afër perëndimit të diellit, kështu që duhet të kesh horizontin perëndimor sa më të hapur që të jetë më i dukshëm.
0: Okay.
1: Në nivel global, eklipsi total do përfshi
0: që shihet këtu tamam.
1: Totalisht po, që do shndrohet dita. Unë do erësohet për ca minuta, do ndodhë në Greenland, Island dhe Spanjë, ndërsa pjesa më e madhe e Evropës e shë vetëm fazën e pjesme, kush më pak e kush më shumë.
0: E vërtet.
1: Shumë e rëndësishme është që mos ta shikoni direkt diellin as me sy, e as me syzat të diellit,
0: kujdes.
1: Sepse duhen syzat të certifikuara posaçërisht për eklipsin diellor, është shumë e rrezikshme të tentoni ta shihni me sy. Edhe sa i përket kohës, koha duket e favorshme për shkak që ka rëndësi mos ketë ra oksigjona, do të thonë qielli do jetë i hapun. Sa i përket organizimeve zyrtare në Kosovë për sot do kemi edhe një organizim zyrtar, më saktësisht do jetë aktiviteti që organizohet nga Astronomy Outreach of Kosovo.
0: Okay.
1: Kemi edhe një në Pallat të Rinis dhe Sporteve Prishtina Observatory and Planetarium, po këta hapen për orës 8, në atë ko vese përfundon eklipsi, andaj nuk është, do me thunë, zgjidhje e mirë. Saj përket këti organizime që e përmenda Astronomy Outreach of Kosovo, ndodhet në shtime, edhe programi i planifikum për sot është prej orës 5 deri në 7, bët regjistrimi pjesë marsve, do ketë edhe një ligjërim saj përket këti eklipse, pasaj nga ora 7 deri në 8 bëhet domethënë vëzhgimi i eklipsit diellor, edhe pasaj pas orës 8 do ketë si më thonë vazhdimësi të programit. Nuk e di se çka kanë menduar me bo mas përfundimit të këtij eklipsi, por do zgjohet deri në orën 9.
0: Domethënë
1: edhe një herë po citoj, maksimumi i eklipsit pritet rreth orës 7:38, por kujdes jo me syze, jo me syze dielli, jo me sy të lirë.
0: Do zgjohet sigur 3 minuta pas kulmit apo jo deri në 19:31.
1: Po, pastaj shkon duke u zvoglu, për nuk e di nëse dikush ka mrimë siguru syze për eklips. Po, esenca është që duheni t'jeni me një ambient hapën, dhe më thonë nuk e një pengesat ndërtesave e kësi gjëran, dhe një këshme që mirë për shambull
0: lartësime që në,
1: ndërtes
0: që pak ma t'lartë, ku mërët më pa në i kodër, po themi pak ma
1: kodrat për mujme të pengu, po mëna i lisat e këto, po kërësësht, me që një hapsin që është e hapë, nuk i pengesë.
0: Se ka shumë maraklijel që dojnë me pa, që të
1: po maraklit, le të shkojnë të veni, aty i kam besoj dhe pa iset. Po,
0: e vërtet.
1: Mum ka rastis në vitën 2022, ka qenë pashto një eklips i pjesëshëm, edhe kanë shpërndua syzën shash, ka qenë një organizëm, më pata bashkan gjitë, mi pata ndonë syzët, kanë qenë kështu prej kartoni, kjo pjesa ka qenë me një plastifikume, dhe i ka një app gratis.
0: Bravo, shumë bukur.
1: Nuk kam na informacion që të kjetë diçka të tilë edhe sot në qytet, po...
0: Let's see, të shojmë që do ndodhë. Stand by me, është këngë e rasë, do të gjojmë këtu në klubin e mëngjesit.

0: Një ngjarje pazakonte ul pas ka ndodhur në Moskë në aeroportin Sheremetyev, edhe disa gra që kanë përpjek me ndal avionin, para më no, sepse kanë rrezikuar me humb fluturimin drejt Turqisë. E njëra prej tyre pas ka spjegu që arsyja, pas ka qeni dasën, që kë ka majtë në Bodrum.
1: Okej.
0: Okay. Edhe gratë jenë përpjek, do më thonë kështu në pistë. Unë njës avioni kështu me ecë, jo me fluturu me ecë, dhe që fillon sigur me rota, edhe gratë jenë përpjek me nalë për në nërinë kohë tani në ceremoni, mirë po, pas ka qeni rëndësishme për njërën prej tyre, sepse motra, kë ka pas dasë, nuk ka martu njëra prej motrave të aty në grave që kanë vrapu aty, dhe për pavarësish përpjekjeve, por thot, për me ndalu avionin, nuk kanë pas sukses, sigurisht së njës.
1: A mua dhe të shri kanë lu me him pis.
0: Nuk e di që është pas kanë himu për shofë foton.
1: Wow.
0: Në pis të vrapu edhe në restyle.
1: Kuku.
0: Që më togën njona për i ty në kuka koza kështu e në rest, edhe po thotë që s'kanë mujtë sigurisht me nalë, gratjën nalë në aeroport mas neja aty nga autoritetet, edhe në fund nuk kanë marë pjesë do të ndarësëm, edhe jënë përbalë bilje edhe me gjohë pas kanë kriju incident, do më thonë kërinë fut aty.
1: Po, rezikojnë
0: gazmen, që andonë më në kështu me mi uhina i kushën pistë?
1: Nuk është.
0: Që i pa autorizum, rëzik është?
2: Mun vjen që di vesh një fakti vogël. Si ka mundësi që gratë vënohës, s'para ndonë.
0: Jo, kjo është që di. Kjo është gjeja më që di që pas ka ndonë.
2: Që
0: është e mundë në vënu gratë. S'ndonë kjo e, apo jo.
1: Qa me bo?
0: Thoj
1: në anglisht, better to be late than ugly.
0: Ah, kjo dhe e mirë.
1: Kështu që, ma mirë mri me voni se sa keq.
0: Po, me që thanje po jarë sytoj shakret gratë që vënohën kështu në për ceremonia në për në gjari. Që shosht edhe një, u kërën edhe një TikTok, apo dënë me ardhë në ko, apo dënë që shkebre, më hupi. është një, kështu ka qenë trend në TikTok.
1: Okej.
0: Apo dënë me ardhë në ko, apo dënë më smë ardhë hesha, nuk e di që shukohë një farë. Një farë trendi interesant, po edhe që kjo ka e mile. Me bu më përdor që të arsytim du të më dorëzua, po jo.
1: Normal. Se
0: s'ki që ashtan aty.
1: Po, pëllot, për shambull edhe i kom pa, po ka raste që shtu grot, po i denuin shumë ta zhverës, për shkak që po jam vonë për termine, po marin tërë me më rinë kohë, po vazisim pak ma shpejt, mbi
0: po.
1: Shpejtësin e lejume.
0: Para me na. A një denim që tu. A u ma mirë denim, së sa agli.
1: Asnjë unën.
0: Ipko me vrap me shku të Ipko, sepse ka oferta fantastike, qoftë kablori, gjithashtu edhe telefonisë mobile në kablor, e dini më me sporte, me kampionatet më të mira që po fillojnë tani në fund të muajit gusht dhe në shtator, natyrisht edhe dokumentar, filma, gjithçka tjetër, keni edhe pakot e internetit, sidomos ato pakot tip që mua më pëlqejnë shumë sepse përshtaten me tipet njerëzve, mjafton më të rregull çfarë tipi jeni, sa keni nevojë internet, për çka keni nevojë, edhe ju përshtat tipin tuaj. Kështu që me vrap te Ipcom.

0: Jemi kthyer me një tjetër informacion interesant
1: që
0: mësova edhe unë çfarë, nuk e pas na ditë.
1: Okej.
0: Okay. A keni frikë prej lartësisë na njoni?
1: Shka po fi prej lartësisë, son rrimë neve.
0: Unë për shembull kam frikë prej lartësisë.
1: Jo, nuk e
0: po thotë që sipas një studimi të fundit, shkencëtarët kanë zbuluar se qëndrimi pranë një rënje të madhe e nxit sistemin nervor të rrisë ndjeshmërinë në shputat e këmbëve, duke bërë kjo që, domethënë, frika nga lartësisë nis te këmbët, jo tek çrurë.
1: Jo bre.
0: Po. Po thotë kjo mund të shpjegoj se pse disa njerëz ndjejnë shpim cilpërash, rëndes ose pasigurinë në këmbë kur afrohen pranë një skaj. Sipas profesoreshës Michelle Spear, po thotë, e cila është eksperte anatomisë në Universitetin e Bristolit, truri duket se ngri volumin e sinjaleve shqisore që lidhet me qëndrimin e trupit dhe vendosjen e këmbëve. Ajo që zakonisht përpunohet në sfond pa u vënë re, në këtë situatë mund të bëhet e ndërgjeshme, edhe pikërisht nga këmbët fillon frika. Nga lartësia.
1: Kujt mund të rrëshën?
0: Për një ma?
1: Jo, veç përdorët dhe
0: njën. Okay. Po thëtë rrëth një kuatërta e njerëzve përjetoj një farë parahati kur ndodhe në lartësi. Hmm. Por studime tregojnë se ata që nuk e përjetojnë si frikë të fort, shfaqen ndryshime të mëdha në ekuilibër dhe qëndrime kur afrohen pranë një rënje, domethënë.
1: Po,
0: nuk tjetër. Është senca veç me najt, po kur të afrohesh shumë me këshyr, të kap një farë.
1: Edhe nëse nuk ki fobi, domethënë, kur sheh prej naltit të ki një farë frikë, ha?
0: Kështu që me rancë ko ka një frikë shumë e zakonshme, nuk çenka me diçka.
1: Mos u bëni marak.
0: Po thotë sistemi nervor përpunon vazhdimisht sasi të mdhaja të informacionit shqisor, për shumica e ti nuk arrin kur deri në vetë të dije. Kështu që për të mos na u mbir ngarkuar truri, trupi fillon me ul ose rëndësin ose shprehjen e këtyre sinjaleve, megjithatë kur është atë nevojshme, a i forson disa prej tyre.
1: Kush ka fobi për naltësis, së vrej me neve.
0: Unë nuk vrej me juve.
1: Informacion të fundit për japë për naftën,
0: okay.
1: Edhe benzinën gjithashtu, 3 cent më shtrajt është sot.
0: Apo, 3 cent?
1: 3 cent. Një 67 është nafta, një 27 është benzina, gazi nuk ka lëviz, 3 cent më shtrajt trendin në rritje shumë shpejt. Sa ke trendi në rënje, se rako gja, mirë po jatash me një hendë rritje.
0: Na mëtën.
1: Informacion një rëmi, pës kena shtu. Sa më bo. Kush mundet eventualisht, diko edhe 5 minuta ko, me shku shpejt me mush.
0: Na më sa njën se se të shetë më nxas, që të lajmë, që kërë shetë, tak.
1: Maron kjo që është. Okej, okay, me këtë informacion po e mbyllim kjumin e më nxesit për këtë të mërkur do ashtu dë gjus. Falënderit gjithve që keni qenë me neve, sidomos juve që bëni pjesë përbërse e programit e nashkëm.
2: Po nesër e me prap këtu?
1: Pa tjetër. Nesër dëgjohemi në ora 7.
0: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin.

0: para mendome jetuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Endesa Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, di se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutralizuar.

0: Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jam më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sportit.

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktori i njohur Dwayne Johnson, i njohur edhe si The Rock, ka shkaktuar një moment viral gjatë promovimit të filmit Moana. Padashi bëri një koment që u interpretua si një detaj nga jeta e tij intime. Gjatë një interviste në radio, prezantuesi Tyler West e pyeti për stilin e tij të preferuar, duke i referuar stilit të notit. Por Johnson e kuptoi pyetjen ndryshe dhe u përgjigj me shaka: dominimi. Vetëm pak çaste më vonë, aktori kuptoi atë që kishte thënë dhe shpërtheu në të qeshura, duke thënë se kishte interpretuar pyetjen krejt ndryshe. Në fund të intervistës, Johnson e pranoi me humor gafën, duke thënë se sapo kishte zbuluar padashje shumë për jetën e tij private.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktoria e njohur australiane Kate Blanchett është shfaqur në publik bashkë me djalin e saj 18 vjeçar Ignatius Upton gjatë sfilatës së Giorgio Armani Privé në kuadër të javës së modës së lartë në Paris. Dalja e tyre tërhoqi vëmendjen pasi biri shfaqet shumë rrallë në publik dhe aq më tepër me të ëmën. Ata nuk ishin parë bashkë në një event publik që prej 2018-s kur morën pjesë në Green Carpet Fashion Awards në Itali. Ignatius është djali më i vogël i Kate Blanchett dhe bashkëshorti të saj, skenaristit dhe regjisorit Andrew Upton.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në ravistravel.com.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Lucky Diamond Rich mban titullin e njeriut me tatuazhet më të shumta në planet. Boja e zezë mbulon saktësisht 100% të të gjithë sipërfaqes së trupit të tij. Ai ka kaluar më shumë se 1000 orë në ngjyrpërat e tatuatorëve. Tatuazhe ka bërë edhe në pjesët më delikate si qepallat e syve.
1: Club FM Guinness.
7: Një burr i quajtur Byron Slanker mban një rekord mjaft të çuditshëm. Gjuhet i umat me një gjersi rekord 8.88 cm. Ky zbulim u bë krejt rastësisht kur ai po ndihmonte vajzën e tij me një detyrë. Gjuha e tij është më e gjerë se një blok shënimesh standard. E me sa duket, edhe gjenetika e tij ka qenë shumë e fortë, sepse dhe vajza e tij mban rekordin për gjuhën më të gjerë.
1: Club FM Guinness.
7: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtë në radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM, Kafe Radio.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A e lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club FM, Kaperat.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë
2: me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.

0: i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin.

0: Pramendomejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Frihed til Orbán.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Drone ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Ja, ja, plasi.
5: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
4: E kush është geni? I tha burri.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: ora, 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690.

0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Muaj në shkuar mësuam se WhatsApp nisi të testonte një pikë të gjelbër në Android për të treguar se një kontakt është në linjë. Kompania në pronësi të Metas tani ka nisur të testoj këtë veçori edhe në sistemin operativ iOS. Ky zbulim vjen nga njerëzit në UAB Beta Info, të cilët zbuluan zhvillimin në versionin Beta 26.26.10.72 të WhatsApp për iOS. Nëse jeni një përdorues beta i WhatsApp në sistemin operativ iOS me versionin më të fundit të aplikacionit të instaluar, do të shihni një rreth të vogël të gjelbër në pjesën e poshtme djathtas të fotos së një kontakti në ekranin informacioni i kontaktit kur kontakti është në linjë. Kjo funksionon në kohë reale, kështu që rrethi i gjelbër do të zhduket kur kontakti nuk është më në linjë. Ky funksion në kohë reale do t'ju tregoj nëse dikush me të cilin doni që t'ju kthejë përgjigje në çast është në linjë në atë moment që jeni dhe ju.
0: High Tech Time.
1: Kompania Apple po prezanton një mekanizëm të ri sigurie në sistemin operativ iOS 27, i cili është projektuar për të zbuluar dhe ndaluar në kohë reale përpjekjet për mashtrim. Funksioni i ri analizon përmbajtjen e bisedave dhe është në gjendje të identifikojë modelet tipike të mashtrimeve si kërkesat për pagesa urgjente, udhëzimet për blerjen e kartelave dhurat, investimet e rrema kërkesat për të ndarë të dhënat të ndjeshme. Nëse sistemi dyshon se përdoruesi po bëhet objekti i një mashtrimi, iPhone do të shfaq më njëherë një paralajmërim në ekran. Përdoruesi do të njoftohet se mesazhi ose telefonata mund të jetë pjesë e një skeme mashtruese dhe do të këshillohet të mos dërgoj para, të mos ndaj fjalëkalime apo informacione bankare dhe të mos ndjek udhëzimet e personit në anën tjetër.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
0: Hajtek.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, aplikotani.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: A e dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: Carrefour, Mixer, Burgerver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kabe Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Drone ARL.
9: I still feel the softness in my heart.
8: Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në ravistravel.com.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM

0: Paramendomejet ua afër ditit. 365 ditë vitit. Bax Bay. Jeto afër ditit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy pas tre ditësh vini. Club FM, ha peshku sa është i freskë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

para mendome jetuar ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Dëgjoni Radio Club FM online. Në klubin FM.al

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Më kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right, jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kohësisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mirë, rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Carrefour, Mixer, Frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
2: Ai moment i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen.
3: Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Club FM, Kappa Radio.

Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Get out of here. Get me some money. Club FM, Kape Radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
7: Fashion. Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
5: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
8: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca.

Zero shpenzime administrative për çdo kredi në Finca, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thot se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

E dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri. E hedh lart? Por a kok? Ti goce je imja. Por a pil? Un jam i yti. Club FM, kape fatin.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: Hajde Kosovë! Hajde blejmë online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
12: LC Waikiki.
13: A je normal ti?
14: Pse, qa ka që nuk shkon?
13: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
14: Qa kuptove?
13: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
14: Qysh bre demo verzion?
13: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
14: A, ky vish me muzik flat.
13: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, el.

0: Frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mund të shohet nga Finka Kosovë.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Sot më ka thonë gruaja, bëre gafë, ike dhe njëherë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia. Thua ta mbaj fjallën, e do më marë malli. Klab FM, Kaper Radion.
2: Still away.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Dwayne Johnson, i njohur edhe si The Rock, ka shkaktuar një moment viral gjatë promovimit të filmit Moana. Padashi bëri një koment që u interpretua si një detaj nga jeta e tij intime. Gjatë një interviste në

0: reagoi me humor gafën duke thënë se sapo kishte zbuluar padashje shumë për jetën e tij private.
1: Club goes to Hollywood.
0: Aktoria e njohur australiane Kate Blanchett është shfaqur në publik bashkë me djalin e saj 18 vjeçar Ignatius Upton gjatë sfilatës së Giorgio Armani Privé në kuadër të javës së modës së lartë në Paris. Dalja e tyre tërhoqi vëmendjen pasi i biri shfaqet shumë rrallë në publik dhe aq më tepër me të ëmën. Ata nuk ishin parë bashkë në një event publik që prej 2018-s kur morën pjesë në Green Carpet Fashion Awards në Itali. Ignatius është djali më i vogël i Kate Blanchett dhe bashkëshorti të saj, skenaristit dhe regjisorit Andrew Upton.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.
3: It's a beautiful night.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyll kinemaje kote fundit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Ai, o momento e isso cletëm. Kërti kushtë të bën komplimentet, ti nuk ti që farë të thuash më parë. Rofsh apo? E di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Club FM, më mirë ka pra.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pagon deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Bileta

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Muaj në shkuar mësuam se WhatsApp nisi të testonte një pikë të gjelbër në Android për të treguar se një kontakt është në linjë. Kompania në pronësi të Metas tani ka nisur të testojë këtë veçori edhe në sistemin operativ iOS. Ky zbulim vjen nga njerëzit në UAB Beta Info, të cilët zbuluan zhvillimin në versionin Beta 26.26.10.72 të WhatsApp për iOS. Nëse jeni një përdorues beta i WhatsApp në sistemin operativ iOS me versionin

0: Në çast është në linjë në atë moment që jeni dhe ju.
1: High Tech Time.
0: Kompania Apple po prezanton një mekanizëm të ri sigurie në sistemin operativ iOS 27, i cili është projektuar për zbuluar dhe ndaluar në kohë reale përpjekjet për mashtrim. Funksioni i ri analizon përmbajtjen e bisedave dhe është në gjendje të identifikojë modele tipike të mashtrimeve si kërkesat për pagesa urgjente, udhëzimet për blerjen e kartelave dhurat, investimet e rrema apo kërkesat për të ndarë të dhëna të ndjeshme. Nëse sistemi dyshon se përdoruesi po bëhet objekti një mashtrimi, iPhone do të shfaqë menjëherë një paralajmërim në ekran. Përdoruesi do të njoftohet se mesazhi ose telefonata mund të jetë pjesë e një skeme mashtruese dhe do të këshillohet të mos dërgojë para, të mos ndajë fjalëkalime apo informacione bankare dhe të mos ndjekë udhëzimet e personit në anën tjetër.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM, Kape Radio.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, el.

0: Frekuenca që sjell energji.
1: Klubi i mëngjesit mund të shohet nga Finca Kosovë.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: E martë. E mërkur.
1: Po pse?
0: E inte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Në fund.
0: E shtun.
1: Yes!
0: E djel.
2: Weekend party.
0: Club FM, çdo ditë kapë radion.

Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndez televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun. Ka

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Lucky Diamond Rich mban titullin e njeriu me tatuazhet më të shumta në planet. Boja e zezë mbulon saktësisht 100% të gjithë sipërfaqes së trupit të tij. Ai ka kaluar më shumë se 1000 orë në ngjyrpërat e tatuatorëve. Tatuazhe ka bërë edhe në pjesët më delikate si që palat e syve.
2: Club FM Guinness.
4: Një burri quajtur Byron Slanker mba një rekord mjaft të çuditshëm. Gjuhet i umat me një gjersi rekord 8.88 cm. Kë zbulim o bëkrit rastësisht, kura i po ndihmon të vajzën e ti me një detyr. Gjuhet i është më i gjerë se një blok shënimesh standart. E me sa duket, edhe genetika e ti ka qënë shumë e fort, sepse dhe vajza e ti mba në rekordin për gjuhën më të gjerë.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dhe rekordet të reja Guinness këtë në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

E si ka ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet çagallate. Club FM, Kap Radio, çagallate.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: ke bërë gabim. Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: free.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
1: Bugs Bay prezanton fundi

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Jam i bindur se do të jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesësh. E bëra. A dhe tani ndihem i sigurt për jetën. Club FM, Kape Radio.

A e dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kapera.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Lucky Diamond Rich mban titullin e njeriut me tatuazhet më të shumta në planet. Boja e zezë mbulon saktësisht 100% të të gjithë sipërfaqes së trupit të tij. Ai ka kaluar më shumë se 1000 orë në ngjyrat e tatuatorëve. Tatuazhe ka bërë edhe në pjesët më delikate si që palat e syve.
1: Club FM Guinness.
6: Një burr i quajtur Byron Slanker mba një rekord mjaft të çuditshëm. Gjuhet i umat me një gjersi rekord 8.88 cm. Kë zbulim o bë krejt rastësisht, kur ai po ndihmonte vajzën e tij me një detyrë. Gjuha e tij është më e gjerë si një blok shënimesh standard. E me sa duket, edhe gjenetika e tij ka qenë shumë e fortë, sepse dhe vajza e tij mban rekordin për gjuhën më të gjerë.
1: Club FM Guinness.
6: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtë në radio Club FM.
1: Club FM Guinness. She's
7: a lady. A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qofë se gruja thot, meri e erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Muaj në shkuar mësuam se WhatsApp nisi të testonte një pikë të gjelbër në Android për të treguar se një kontakt është në linjë. Kompania në pronësi të Metas tani ka nisur të testojë këtë veçori edhe në sistemin operativ iOS. Ky zbulim vjen nga njerëzit në UAB Beta Info, të cilët zbuluan zhvillimin në versionin Beta 26.26.10.72 të WhatsApp për iOS. Nëse jeni një përdorues beta i WhatsApp në sistemin operativ iOS me versionin më të fundit të aplikacionit të instaluar, do të shihni një rreth të vogël të gjelbër në pjesën e poshtme djathtas të fotos së një kontakti në ekranin informacioni i kontaktit kur kontakti është në linjë. Kjo funksionon në kohë reale, kështu që rrethi i gjelbër do të zhduket kur kontakti nuk është më në linjë. Ky funksion në kohë reale do t'ju tregoj nëse dikush me të cilin doni që t'ju kthej përgjigje në çast është në linjë në atë moment që jeni dhe ju.
1: High Tech Time.
0: Kompania Apple po prezanton një mekanizëm të ri sigurie në sistemin operativ iOS 27, i cili është projektuar për të zbuluar dhe ndaluar në kohë reale përpjekjet për mashtrim. Funksioni i ri analizon përmbajtjen e bisedave dhe është në gjendje të identifikojë modelet tipike të mashtrimeve si kërkesat për pagesa urgjente, udhëzimet për blerjen e kartelave dhurat, investimet e rrema apo kërkesat për të ndartë dhënat të ndjeshme. Nëse sistemi dyshon se përdoruesi po bëhet objekti i një mashtrimi, iPhone do të shfaqë më njëherë një paralajmërim në ekran. Përdoruesi do të njoftohet se mesazhi ose telefonata mund të jetë pjesë e një skeme mashtruese dhe do të këshillohet të mos dërgojë para, të mos ndajë fjalëkalime apo informacione bankare dhe të mos ndjekë udhëzimet e personit në anën tjetër.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, ka për radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Pojdimo bërë moj, pojdimo bërë, pojdimo bërë moj, pojdimo bërë moj. Me ty e kam moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi.

0: Ora 22:30.
1: Kom që ime undave nga i dashuri saj 13.
2: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
3: Çfarë ka?

karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM 100.4.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion kërë?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

kohës që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Jeta është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

vajzat janë si celulari, flasin gjithë ditën dhe na knaqin. Po i shtype butonin e gabuar, bie linja. This is a man's world. Më mirë dëgjoj radion Club FM.

Çdo njeringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.